0: jene batenia fa de bila ne bi wele shia saba itena mina
1: eh no ko ibe wele muna re ibe wele muna so te ko ade lamina liwa eh ne ta tenda bara eh ningo ti lamina du wan ti lamina ifra.